The Doors mat Summer's Almost Gone. Fir mech ass de Summer arriver, wann d'Schwerber vorher arriver ass. E bësse Summer hummer also nach Virun Eis und manst no menger Deutung. The Rain Song vu Led Zeppelin elo vom Houses of the Holy Album 1973 herauskom. Wéi huet de Summer am Funk Demos ausgesinn?

Led Zeppelin war dat mat The Rain Song, Who Will Stop the Rain, e lo vun Creedence Clearwater Revival, e Lied géint de Vietnamkrich opgoll 1970. De Satz Who Will Stop the Rain huet de Sänger am Woodstock, dat Joer fir d'Runner opgeschnappt, huet et jo net wollten ophalen ze reenen an aus dem Satz ass dat heute Lied entstan.

Verkalt ver dat mat Rain, e lo an en emotional time vun den Hothouse Flowers vu 1993 vum Album Songs from the Rain.